0: Fakotono. Yenam yo nanti. San yo mani yina omu yidi kuponomo. And then wenam winti. Obi ejuma egu enam wunti obi sika ehye because nyamia fro say ye ejuma ye na ejuma ena wo se wonye ena wo kwashi obi ejuma mu ena wo ye obi ejuma ena onu son pakun ejuma na egu onu son pakun awale na awale nyamia fro wo say ye na ejuma wo se wonye na ejuma be wale nti onu se obi ba wo ma ne ho che no ena nyamia fro say ye bibi nti wo se wonye nti onu se company say wo buebue ye nyina ehye and you na ka se o joni ni ti e se ni mu ni o ma nyina ra o mu to di group no mo
1: asempa fm.

0: Mama unim. Bible say no koko on chene ni yede enko so ofuntum daddy him. It is also one by Christo ma. Jina printin. Now jina printin now sum nyami ya o nyami be wum mobo. Now bet you. Now obey you what you are winning yen mu. Mer shen riase. So di riase chia. Ube sanku wechi. Inti koswa e chia printin. San wichi mu. Se dia demo. Se di babia wa du biala. Koswa jina printin. Unyame bebo. Ya bon pa ba ko.
1: Yes.
0: Let's be mami frame. Na ye me bobo. A soft. Ma popa is. Na pa ya me bo nyina me bo ma me baba ko pe. Aden na mbisa sa de wa ye den. Wo se krono. Krono. Nisi. Ye ka che rade so bi biala wa to boni mu tintan. Aye krono. Yo se. Wo se o boni sa na o de be ya roba. Be ku nipa. O be ko nduro so. E ti boni bi a che se. Wo pa le chokro ye de o fiu. Ye ka che rade so bi biala enye ne enye enye ne shebre.